yo de di kan ye beda ye wura otumfu onyankopon ase otumfu onyankopon a wasa boy ho ban na na wotwi asa kwa pro abetuyen wasa ma ya konya soronko ye bedue efikasie na ye ba be ne chirechire eri a chire adasa we ye adum kesie a otumfu onyankopon wode adum minu mienu a wose minu mienu yɛde ayiyi a ɛni nkabea ntontomiɛ a ɛni nkabea nkamfoyɛ a ɛni nkabea ɛde ma yɛwura otumfuo nyankopɔn yɛbɛsrɛ ne nhyira ne n'asomdwoeɛ ɛnkɔka yɛ kɔmhyɛni mohammed nhyira ne asomdwoeɛ ɛnka no sɛdeɛ yɛagye akɔmhyɛfoɔ no nyinaa tom yɛgye tom sɛ ɔmu nyinaa ɔmu firi otumfuo nyankopɔn nkyɛn ne baeɛ ɛfiri yɛ nana noa so ɛbɛsi yɛ nana abraham so ebisi ya nana Moses so ebisi ya nana Jesus so ya jitum se omu nyina yakopon ene suma omu nyina ya so tufu yakopon asumdwe enkoko omu nyina amen enuachi ya nana ya nana ya nana idia ye bo a ensada wahina nyame ayino ato asase we so a odi Ghana so edi asanteman so empo wiase nyina odi so saa wo hene kase ye sro tumfu onyankopon ne kwatenten na ho ode ne nkosuo ne kunimdie na nimu nyam enke ye nana achese ye nana osumbo edi mayen osumbo edi ma Ghana man osumbo de ma asanteman empo wiase nyina achese eduru asumdwea bia wono ne yede ani si no so ekopem se yeka emre bia ya ne onyina so yenka ne sa akwa emra UN iwiase nyina abataku wo mo pe obi otisa amana ko jina ho akasa asumdwea asem no wono ye frɛ no babia Africa sei babia Ghana sei babia Santima sei ya timia nkweba bia amfiri wiase nyina aha ene befa no ene okoye we adi adanse se ampa wo sumbo edimayen esumbo edima Ghana man esumbo edima santiman esumbo edima wiase nyina na o se mre bia betena se no ye sro tumfu onyankopon no kwatenten na ho ode no nkosuo nkunimdie na nimonyam enka no ache se ebeye din si ebenya no so ai ane ya mepesa ohin ko na hwe no nyakopon o me nana entena ho da da da da da da da da da da eni awie emfa man enim se de biye sre no no obeye de aman otumfu onyakopon ye man amen enu achi anuanom eguso a ye nkyerekyere eye Quran nkyerekyere eye afutusem aye na namu ya sa kunyan don firi baako na na wotwe bia ifiada eye ndi fiada eye ne dade ma ne kramufo ne de abekyerekyere al Quran na na wotwe etwa mu no ye jina ba bia na ye kasafa adia eye ensohwe ho se onipa otufu onyankopon wode eba ebedue saasaaso yimu no wo moye hu se aha enye tenabre enam santi no aha de wo ba be so ya hwe na baabi eye tenabre pa no na daachi akwama wode ekɔ ho na se de wabo bibia mienu mienu no osima bo aheman ena mabo aman hunu ja na wo a ubetie masem na abeye papa no na adachi ankwama no medibwa kwa mahimanu na ususua wanti masem na wanti mia niku nimno medoko mamani huja no ya siro tufu unya kupon wami enye papa na wafuye nko na himanu na na otu ya ichuwa muno miye kabibise ensohe ni biyo hua esuye pa ai
enso hanu bi oho anyame ode so nipa eso hwie pa na bo se pepi no ya na ohwe ujidie so no de sanso he no e de amam na bisu oho a ya na isoyie pa na bisu oho a ewura mu edom no mu se ya busua se ye krobi se ya krobi se ya mai bi ewura mu mu na so hanu ewura mu mu a na se mo anhwe na mu di makoma pade achi a na de mo kode a de mo kose yim ebi ni sen de mo kompapa mu ebi ni sen na de mo kotan mu ntimre bia no na wo se nipa de sani uma wani eda ho na hu se na mo de ba aso obeso ya hwe na mre bia no umu abotre edi wanim kan enti ye kom sheni Muhammad nshirani asumbie ka no wo se inna baina yadayya asa ayama yazlu fiha jahl wo se mimi ni ewiasi mi na me kom sheni amitwato mini ewiasi entem emini wiasi ene atemo adantem no emre bi ebeba na sa amre no nimdia enye den enkyre nyame akwan no ene sen nimdia eye akwan a nipa da sani ebeba se won hwe die nyame se wonye eye papa na obetwe no afri papa aye boni ndi no wose sa nimdie no ebeda so asase so enti basa ebeba se ebe yi nimdie no a ebema nimdie na nyame se wa kire kire se sa kwa wi eno na ye kwa ye papa na kwa wi enye kwa papa e kire se munye papa na muntwe mu firi bon ho wo se sa nimdie no ebe firi ho na ma ade ye de en wu adoso na nipa ebe tumi asori na wakum ni nua nipa betumi asori na waye ni nua boni nipa betumi asori bibi kakra bi a obefa so na de akum ni nua osimpo ebe tumi afrikasa e be firi nipa dasenia no kasa keke na akofa nsem bebre na akofa mpapa mu ene ntotue na de aba se wiase no mimi ni konsheni mini ewiase na wiye no entem saa niamma sei no be den ebesisi mumi ehwe de ekoso social media de ekoso ensem efiri bi nimu ano emfa kruye emfa de a edo emma yemu ene fifiri nipa ano na wo se ebekoso a kopim se jidie nipa na misuro nipa obi a wo akoma papa na na dwene ne se a ewiase be na se sei wo mu mi de ewiase we kura de nka menya nka mingu kura mfira sase so enam de a ensem a ekoso wo wiase nti enam ensem a ene enipa da sani won kai se wo ye ni nua wo ye ni nua ye nyina ye baako ifri ade enna baakum ene efri agya baakum na nipa da sani hun sa osintire ye komshani Muhammad inshirani asumdie ka no wo se la takumu sa hatta yamurru rajul bi qabr rajul fa yakul wo se atimwada no embe sori na chese mimi ntem ni atimwada no enti atimwada ni ntimi ma dise ba be duru mre bia ya misroni jidie ni do wa kuma pa do wa kuma pa edi mad ni nua no obohu se wo kwa na okopie ba bi na ho ne ye ba bi a eye de a eye musie ya na ohu se ni nua no ana ni nua no eye siesie wo mu a asema be firi na so a ya laitani kuntu makana empo edi ewiase na mewom yi nka menya kura nka baabi a me nua dai nka meso menkoda ho bi wose samre ya we ka ho asem yi nipa adwina eya adwina
ɛda nipa adwene mu no wobɛhu sɛ bonsam bɛdaadaa nipa nipa bonsam nipa sɛ nipa bɛtumi awura bonsam ɔbɛka asɛm bi anaa ɔbɛdaadaa nipa anaa ɔbɛyɛ adeɛ bi na atwe nipa adwene no a ɛwɔ sɛ wɔde dwene hunu sɛ mpo asɛm a mebɛka yi ɛde asomdwoe bɛba mpo asɛm a mebɛka yi ɛde pɛpɛ yɛ ɔbɛba mpo asɛm a mebɛka yi ɛmfa ntotoeɛ mma wobɛhu sɛ saa adwene no na afiri ne tirim wobɛhu sɛ ne watumi akɔ yɛ adeɛ a ɛde mpaapaamu ne ntotoeɛ ɛne bɛba na ama saa mmerɛ no wobɛhu sɛ ɛnam paapaamu ne ntotoeɛ na ɛreba no na ama papa ne bɔne nyinaa akɔ akɔfra wobɛhu ɔyɛ papa ne koraa no a ne ɛde nafra deɛ ɔyɛ bɔne ni a ne ɛde nafra akyerɛ sɛ saa mmerɛ no papa ne bɔne ne nyinaa ɛdɛn akɔ akɔfra nti ɔse saa mmerɛ no na akɔ akɔduru mpɛmpɛn so a wobɛhu sɛ obi bɛtumi afa so de akum ne nua wobɛtumi de afa so ayɛ ne nua bɔne ɛso wobisa no kwan ɔfaa so a ɛma no yɛ ne nua bɔne no a wontumi ngya nkyerɛkyerɛ mu papa bi a ɛmfa mma wobɛhu sɛ deɛ wakum ne nua no anaa ɔyɛ ne nua bɔne no yɛkɔbisa no a wobɛhu sɛ wɔnya ɔnya nkyerɛkyerɛ mu papa bi a ɛmfa mma sɛdeɛ kɔmhyɛni mohammed nhyira ne asomdwoeɛ nka no wɔkaa sɛ wɔlazi nafsi biyadi wɔ se mede deɛ mekra ɛhyɛ nu akura no ɛdi nse ɛyɛ nyankopɔn ɛkyerɛ sɛ la tazabu dunia ewiase ne nkɔ awieɛ hata yɛate yɛ alanas gye sɛ yomun gye sɛ mmerɛ bi bɛba nipa so la yadiri alkatil fima katala wɔ se deɛ wɔkum ne nua no anaa deɛ ɔyɛ ne nua bɔne no wobisa ne sɛ ɔyɛ wie a na ɔnu no ho abisa sɛ deɛ koraa ne ma woyɛeɛ a wonya nyinasoɔ bia ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ so ɔde kum ne nua wonya nyinasoɔ bia ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ so ɔde yɛ ne nua no bɔne wala maktul fima kutila saa so na abohu sɛ deɛ yɛku no no mpo sɛnke yɛse yɛhwehwɛ mu a wobɛhu sɛ yɛbɛkɔ akɔ wohwɛ mu a yɛnya nyinasoɔ bia ɛde kum no nti wiase no bɛkɔ awie a ɛna wiase no nkɔ awie saa de no so bɛsi